Allah la la mo yang ala le na ya Allah ta la la mo yang ta la le na ya